wani fulu be nyaajo be e fulu fulde nyaajana ba soodu inna nyaajana ba soodu baba fulu be rimbe e rimaybe pullo fuuna pullo fulu fulde duuna goto mi noddino hande